100,4 Radio Feral.

0: 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravljalo je o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica dolazi u jeku jedne od najvećih političkih kriza posljednjih godina, uz blokade institucija, oštru retoriku iz Republike Srpske i najavu odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pred članicama su se našla dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika, a drugi vlade Republike Srpske.
4: Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu te na ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno Šmit je najavio i da planira okončati svoj mandat.
5: Zbog ove svoje odluke, već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
4: Još prije zvaničnog obraćanja Šmita, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Evstigneva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Njen zahtjev nije prihvaćen, dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
5: Danas je ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektoratom.
4: Predstavnik Velike Britanije James Karawicki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja Dejtonskom sporazumu i stabilnosti regiona, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
5: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dejton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
4: Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi kako novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
5: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
4: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je kako je BiH bila žrtva agresije, te kako danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
5: Ovakva antidejtonska politika

0: Srebrenice koji se nalaze ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku.
1: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro završim svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene. Nadam se i vjerujem da sam dao značajan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i zahvalan sam što su svi, osim možda Ruske federacije, u Vijeću sigurnosti također istakli sve napore koje smo uložili, rekao je Schmidt. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizirati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih svih naroda u Domu naroda državnog parlamenta, dodao je Christian Schmidt.
0: Za danas je zakazana 30. redovna sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Na dnevnom redu su važne izmjene zakona o krivičnom postupku koje donose ravnopravnost advokatima kod odbrana po službenoj dužnosti. Najveću pažnju javnosti privlači posljednja tačka, a to je izbor novog predsjedavajućeg ovog doma.
2: Značajne izmjene oblasti odbrane po službenoj dužnosti među temama su 30. redovne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Također današnja sjednica posvećena je ključnim financijskim odlukama. Pred zastupnicima su prijedlozi za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i odluke o velikim kreditnim zaduženjima za projekte poput vjetroelektrane Poklečani i izgradnje sportskog centra u Mostaru. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o notarskoj službi Federacije BiH, čije su odredbe usklađene sa presudama Federalnog ustavnog suda. Novi zakonski okvir precizira određivanje potrebnog broja notara, njihove nadležnosti obaveznoj obradi pravnih poslova, kao i strože uslove za polaganje notarskog ispita. Almedin Alefendić, nezavisni zastupnik Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
3: Sam dnevni red, evo kazat ću da nema reformskih zakona, nema onog dugo očekivanog zakona koji bi trebao da riješi borački dodatak, a najavljen je nekad kraj marta mjeseca. Imamo nekih 15 tračaka, uglavnom se radi o izmjenama i dopunama zakona i imamo 4 nova kreditna zaduženja, što je nastavak trenda kreditnih zaduženja. Na svakoj redovnoj sjednici smo imali, znači, ova kreditna zaduženja.
2: Sjednica će biti zaključena izborom novog rukovodstva. Za predsjedavajućeg Zastupničkog doma predložen je Amir Purić, kadar naše stranke, koji bi na ovoj poziciji trebao naslijediti Dragana Mijokovića.
3: Prošao je proceduru komisije za izbor i imenovanje i ja vjerujem da će parlamentarna većina podržati taj prijedlog. Međutim, ovdje se nameće jedno pitanje koje je iz javno ovako malo zaboravljeno. Postoji inicijativa za smjenu do predsjedavajućeg Mladena Boškovića, koju je predložila isto tako, znači, naša stranka. Taj prijedlog nije se našao na komisiji za izbor i imenovanje, ali će vjerovatno biti aktualiziran na samoj sjednici.
2: Dnevnim redom današnje sjednice obuhvaćen je i niz pratećih zakona, čije je usklađivanje neophodno zbog presuda Ustavnog suda Federacije i novih rješenja o zakonu o notarskoj službi. Riječ je o izmjenama zakona o registraciji i poslovnih subjekata, stvarnim pravima te zemljišnim knjigama. Također planirane su izmjene porodičnog i zakona o nasljeđivanju. Sjednica Zastupničkog doma treba početi u 10 sati. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Trebinju se nastavlja dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Danas bi trebao biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda.
1: Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći s ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka nastavak je podrške koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine. Nova mjera usmjerena je na jačanje interoperabilnosti i operativne spremnosti oružanih snaga te mogućnosti njihovog doprinosa operacijama i misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike Evropske unije i svim međunarodnim koalicijama.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump putuje danas u Kinu, što će biti njegovo prvo putovanje u ovu zemlju od 2017. godine.
1: Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji i dugi popis otvorenih pitanja. Prema najavama, jedna od ključnih tema bit će produženje primirja u trgovinskom ratu koje omogućava protok rijetkih zemnih minerala iz Kine u Sjedinjene Američke Države. Zvaničnici su izrazili uvjerenje da će sporazum postignuti

0: prošle jeseni biti produžen. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red, s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje s Iranom i dalje je na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre. Dodao je da Sjedinjene Američke Države faktički kontroliraju Hormuški moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to ne bude dozvoljeno.
0: Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu, iranska vlada je podnijela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih naselja.
2: Ove godine 9. razred osnovne škole u Tuzlanskom kantonu završava 3745 učenika. Istovremeno, u prvi razred u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis 5280 učenika, i to u 29 srednjih škola na području ovoga kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Međutim, suštinski ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada.
2: Definirana su i deficitarna zanimanja, među kojima su zidari, fasaderi, tesari, krovopokrivači, tapetari, plinski i vodoinstalateri, kuhari. Za 85 učenika koji se budu školovali za ova zanimanja, bit će osigurane stipendije. Također, u 12 srednjih škola odobren je upis za 24 nova zanimanja.
3: A od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a to su rukovalac mašina za obradu metala.
2: Nizom odluka vlada je proširila prava boračke populacije u oblasti zdravstvene zaštite. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku i sufinansiranje nabavke ortosko-protetičkih pomagala. Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
4: Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade.
2: Precizirana su i prava boračke populacije na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi i drugo. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
0: Izgradnju i opremanje ovih objekata financirala je Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona maraka i vlada federacije sa 5 miliona sa PDV-om. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba počela je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.
5: Kultura.
0: U Kanu je sinoć počeo 79. filmski festival koji će trajati 12 dana i završiti 23. maja dodjelom Zlatne palme. Otvaranje su obilježili Govori o filmu, politici i otporu. Festival na Azurnoj obali otvoren je odavanjem počasti Peteru Jacksonu, reditelju trilogije Gospodar prstenova, kojim je uručena počasna Zlatna palma. Predsjednik žirija je ove godine južnokorejski reditelj Park Chan-wook, a u žiriju su između ostalih američka glumica Demi Moore i kineska rediteljica Chloe Zhao.
1: U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga na kojem se predstavilo 15 zemalja, a samo 10 je prošlo u finale.
0: Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske te Srbije i Hrvatske. Drugo polufinalno veče bit će održano sutra, dok je finale u subotu. Takmičenje ove godine neće prisustvovati Island

0: Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija. Ovih pet zemalja odlučilo se na bojkot zbog učešća Izraela i njegove vojne kampanje u Gazi.
1: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz koji zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.

7 sati i 18 minuta, dobro jutro. Otkad nisam tu. Dobro jutro, želim vam iz studija Radio Feral, moje ime Alma, sa vama sam danas do 12 sati i srijeda je 13. majski dan tekuće 2026. godine. Ovo vrijeme zbilja ide, evo nas skoro na polovini maja, prije samo koji dan smo slavili taj 1. maj, već je prošlo 13 dana. Vrijeme leti, šta je tu je? Pred nama su nove radne obaveze, novi zadaci. Ja se nadam vi se protekle noći dobro naspavali, odmorili, bilo je tog nekog osvježenja, bar na ovim prostorima i naravno bilo je ugodno zaspavati, tako da vjerovatno ste se odmorili. Da nam život pozlati. Jutarnji program Radija Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta, kao i uvijek malo muzike, malo servisnih informacija, ono što nam je potrebno za jutro. A mi smo nakon toga naravno uz emisiju Iz naftalina, pa vijesti, pa onda emisija vaših muzičkih želja. Što se vremena tiče, jutro malo svježije nakon ove kiše koja je tokom jučerašnjeg dana padala, 4 stepena Celzijusa u Kalesi, vrijeme pa šta, sunčano, ako se dan poznaje po jutru, možemo reći da će

će ovo biti lijepi sunčan dan. I naravno, nakon ovog pozdrava, vrijeme je za prvu jutarnju kafu. Šta mislite, koju? Kafe, kofi, kalesija, da, upravu ste.

Što se vremena tiče, meteorolozi kažu danas umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugozapadnog jutarnja temperatura između 0 i 4 stepena, dakle toliko je trenutno u Kalesiji 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna kretaće se između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, ona je relativno povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će uticati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se naravno odjenuti, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje, još uvijek je dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kad je reč o stanju na cestama, evo što kažu iz Bihamka, u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali se i dalje vozači upozoravaju na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovoz, apel na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, kako kažu, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Naravno, vozači, budite oprezni. Podsjetit ću da je juče bila saobraćajna nezgoda u Dubnici i nakon toga za vrijeme uviđaja uslijedio je kolaps u saobraćaju, ali to je najmanji problem. Problem su posljedice koje se dešavaju prilikom saobraćajnih nezgoda. Dakle, prema onim informacijama, jučerašnjim jedna osoba je bila povrijeđena. Naravno, imat ćemo

0: 205/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
6: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.

gubim svaki put. 7 sati 45 minuta, evo izvještaja iz policijske stanice Kalesija. U protekla 24 sata nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira, dakle dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, ta juče u Dubnici, u kojoj su dvije osobe zadobile tjelesne povrede. Prema izjašnjavanju ljekara u pitanju su lakše tjelesne povrede. Kada je riječ o radarskoj kontroli, prva radarska kontrola Vukovije Donje 11.30, 12.30 od 14 do 15 u Rajincima Gornji, ulica Kalesijskog odreda 16.30 do 17.30, Kalesija Gornja 18.30, 19.30 i večeras poslije ponoći 2 sata i 30 minuta do 3 sata i 30 u Petrovicama Gornjim.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devil Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.

Feld Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feld Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feld Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feld Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feld Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

A danas će u Kalesiji boraviti delegacija vlade Tuzlanskog kantona. Glavni događaj današnje posjete je otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija. Osim toga, delegacija će posjetiti još neke razvojno-investicijske projekte na području općine Kalesija. U 9 sati posjeta će biti upriličena osnovnoj školi Tojšić i rekonstrukcija poligona i krova. Od 10 sati planirano je otvorenje puta u industrijskoj zoni Kalesija centar. U 10 sati i 30 minuta biće upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava u prostorijama općine Kalesija. Od 11 do 11.30 delegacija vlade Tuzlanskog kantona zajedno sa načelnikom i predstavnicima općine Kalesija posjetit će mešovitu srednju školu Kalesija. Od 12 do 13 sati planirano je otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija.

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi i kafa.
1: 8:23. Vlada Tuzlanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici, a na predlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, dala saglasnost na obavljanje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama firmi Junuzović Kopex d.o. Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj d.o. Tuzla. Odluka je zapravo donesena nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača. Izabrani konzorcij obavezan je započeti pružanje usluge javnog prijevoza putnika i uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Predviđeno je to odlukom vlade Tuzlanskog kantona.

Evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dakle, iz policijske stanice informacija da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, krivični dijela saobraćajni narušavanje javnog reda i mira nije bilo. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesije pregledano je 35 pacijenata, pruženo 35 zdravstvenih usluga, vatrogasci su imali jednu intervenciju na spašavanju unesrećenog prilikom saobraćajne nezgode. Vodosnabdjevanje uredno, planiran odvoz komunalnog otpada, dakle po planu za dan srijedu. A iz UKC-a Tuzla informacija da su rođene tri djevojčice, roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život. S ovim završavamo jutarnji program, u nastavku malo marketinga, nakon toga emisija iz Naftalina. Ostanite uz vaša Radio Ferala.

0: Potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je pujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrm apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik.

vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona danas boravi u općini Kalesija. Tuzlanski kanton za 11 zanimanja daje stipendije od 1170 konvertibilnih maraka. Za prva 4 mjeseca Tuzlanski kanton uplatio 496,9 miliona maraka javnih prihoda. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona danas boravi u posjeti općini Kalesija. Osim sastanka s načelnikom općine, centralni događaj posjete bit će otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija, a delegacija vlade će tom prilikom posjetiti i nekoliko razvojno-investicijskih projekata na području općine Kalesija. Planirana je posjeta osnovnoj školi Tojšići, zatim otvaranje puta u industrijskoj zoni Kalesija centar, obilazak mješovite srednje škole Kalesija, potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava u uredu načelnika općine, te kako je već navedeno, obilazak osnovne škole Kalesija i svečano otvaranje fiskulturne sale. Učenici koji u školskoj 2026. i 2027. godini upišu neko od deficitarnih zanimanja u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona moći će ostvariti pravo na stipendiju u iznosu od 1170 konvertibilnih maraka za jednu školsku godinu. Riječ je o zanimanjima za kojima postoji povećana potreba na tržištu rada, a za stipendiranje je planirano ukupno 85 učenika. Vlada Tuzlanskog kantona dala je i saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu, kojim je predviđen upis 5280 učenika u 29 srednjih škola širom kantona. Planom je predviđeno formiranje ukupno 220 odjeljenja, čime će biti osiguran dovoljan broj mjesta za učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Prema usvojenom planu u gimnazije će moći biti upisano 696 učenika u tehničke škole 2304, stručne škole 2208, dok za umjetničke škole je planirana su 72 mjesta. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april ove godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema objavljenim podacima, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji, odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%. U okviru kulturne manifestacije IKRE 2026, koja ove godine nosi simboličan naziv 30 godina s knjigom, u četvrtak 14. maja sa početkom u 17 sati u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović Kalesija, bit će upriličena promocija knjiga književnice Rabije Avdić Hamidović. Ljubitelji pisane riječi imat će priliku uživati u predstavljanju dvije knjige autorice Pustinska ruža i Crveno sunce, dijela koja donose snažne emocije, životne priče i poruke koje ostaju dugo u sjećanju čitalaca. O knjigama i stvaralaštvu autorice govorit će promotori Zeićir Hasić i Fahrudin Sinanović. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: VIP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

Dobar dan, radni narode, kako ste mi? Je li vrijeme za druženje kroz vaše muzičke želje? Nadam se da vas muzika pokreće, a sve je lakše uz muziku, ona je lijek za dušu. Pa evo prilike do 11 sati da čujete vama omiljenu pjesmu. Broj vibra je 062-570-999, onima koji slave rođendan, naravno iskrene čestitke, ima tu razloga za slavlje vjerovatno ili jednostavno pozdravite vama drage osobe. Šaban Šaulić kaže, ako imam pravo, pozdravna pjesma.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite

0: kakva nesreća prati, dugo ćemo drugo.
1: Tako pjeva Tomislav Čolović, Ej kafano, kućo nesretnika. Pozdrav za Fecu, ova na brdu, ova pjesma ide za Mustafu sa Čupine bare.

Dakle, evo još jednom obaveštenje, a na vaš upit, dakle, dolazi do prekida u emitovanju programa Radija Feral zbog problema na internetskoj mreži. Ekipa koja je zadužena za taj dio radi na otklonjanju kvara i nadam se da će vrlo brzo biti riješeno. Naravno, nije u našoj moći, ali šta je tu je. Safet Isović, sjaj mjeseče za našeg slušatelja Fecu. I kako piše, od pozdrav Musi na Čupinoj bari.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Radio Feral, marketing.

Život je Bosna, Halid Bešlić, Olka Vujica i Tarkan po želji našeg slušatelja Ede iz Austrije.

0: 2 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: I za kraj, Đani, da li znaš za našeg slušatelja Edu, ujedno je ovo posljednja muzička želja, novo druženje od 13 do 14 sati sa vama kolega Mirza, svima vama želim ugodan i uspješan dan uz vaš Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano.

0: Vitak nudi vam Nutria
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinski

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km, ostatak ponude.

0: Na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Radio Feral Marketing.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Zbog nedostatka kvoruma otkazana sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, ništa od imenovanja nasljednika Dragana Miljkovića. Trump sa delegacijom vodećih američkih poslovnih lidera doputovao u Kinu nakon 9 godina, trgovina u fokusu. SIPA provodi akciju više DH gradova, sumnja se na pranje novca i utaju poreza. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Današnja sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu bilo je nekoliko važnih tačaka, među kojima je izbor predsjedavajućeg ovog doma, nakon što je Dragan Miljković u martu razriješen dužnosti. Klub zastupnika naše stranke predložio je Amira Purića na tu poziciju.
3: Kako je naveo Almedin Ali Efendić, nezavisni zastupnik, obavijest o otkazivanju dostavljena je tek 15 minuta nakon planiranog početka sjednice. Dodao je da razlozi neodržavanja nisu do kraja jasni s obzirom na to da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
4: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
3: Ali Efendić je dodao da je razočaran i brojem do sada održanih zasjedanja. Istakao je da taj broj odstupa od dinamike propisane poslovnikom zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
4: Ovo je katastrofalna situacija kada je u pitanju parlamentarni život u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da smo mi evo u ovoj 26. godini održali samo dvije redovne sjednice, to je bila januarska sjednica i martovska sjednica. Znači, već su nas ova parlamentarna većina navikla da održavamo svaki drugi mjesec redovnu sjednicu, mada smo imamo obavezu po poslovniku da se sjednice održavaju svaki mjesec. Evo, sad smo došli u jednu novu fazu da sjednica nema i po tri mjeseca.
3: Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja bilo je nekoliko važnih tačaka. Ključna je bila izbor novog predsjedavajućeg ovog doma, pozicija je upražnjena još od marta, nakon smjene Dragana Miljkovića iz naše stranke. Uz izbor novog rukovodstva

0: Zastupnicima je bio i niz bitnih zakonskih rješenja. Trebale su biti razmatrane izmjene zakona o krivičnom postupku koje predviđaju ravnopravno učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti. Na čekanju je i zakon o notarskoj službi, ali i set pratećih zakona od stvarnih prava i zemljišnih knjiga do porodičnog zakona Federacije BiH. Svi ovi akti trebali su proći proceduru usklađivanja s odlukama Ustavnog suda. Zbog nedolaska dovoljnog broja zastupnika i otkazivanja sjednice, svi ovi reformski procesi do daljnjeg su blokirani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović razgovarao je sa predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, koji su ukazali na poražavajuće posljedice neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, zakon je usvojio zastupnički, ali je blokiran od HDZ-a i SNSD-a u Domu naroda. Evo što su izjavili predstavnik malih proizvođača Amer Kapo i predsjedavajući Ademović.
2: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata. Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno u odnosu šta gubi Bosna i Hercegovina, i kad već ovo sve na neki način se mora, hajde kažem, etiketirati, onda da ovdje gubi apsolutno svi narodi, odnosno sva tri konstitutivna narode ostali koji su investirali u ove kapacitete.
3: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14. Tako da neću ja nastojati na sutrašnjoj sjednici, jer je zakazana sutra hitna sjednica, zahtjeve 6 delegata, nema tog zakona, nema ni evropski zakon, dakle ona nije opterećena ničim za što bi se moglo reći evo to je razlog za uskraćivanje kvoruma.
1: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravljalo je o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica je održana u jeku jedne od najvećih političkih kriza posljednjih godina, uz blokade institucija, oštru retoriku iz Republike Srpske i najavu odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pred članicama su se našla dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika, a drugi vlade Republike Srpske.
4: Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu te na ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno Šmit je najavio i da planira okončati svoj mandat.
5: Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u Jugu.
4: Još prije zvaničnog obraćanja Šmita, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Evstigneva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Njen zahtjev nije prihvaćen, dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
5: Danas je ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektoratom.
4: Predstavnik Velike Britanije James Karawicki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja Dejtonskom sporazumu i stabilnosti regiona, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
5: Pozivamo političare

0: fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović kazao je kako je BiH bila žrtva agresije, te kako danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
0: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakve smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviran genocidne propagande.
1: Uoči sjednice predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske također su poslali posebno pismo Vijeću sigurnosti upozoravajući na kršenje prava povratnika, neravnopravan položaj i diskriminaciju u tom entitetu. Za Federalni radio Jasmina Šukalić.
2: A nakon sjednice Vijeća sigurnosti, visoki predstavnik Christian Schmidt snimio je oproštajnu poruku ispred Cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku.
3: I remember to the issue of functionality about the issue as well of having the national.
4: Podsjećam na pitanja funkcionalnosti države, zaštite nacionalnih kulturnih institucija kao i sprečavanju izbornih prevara. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizovati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih svih naroda u drugom domu državnih institucija u Domu naroda.
2: Posmrtni ostaci osam žrtava genocida u Srebrenici spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u Memorijalnom centru Potočari 11. jula.
4: Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Enza Fazlić izjavila je da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sad identificirane imaju vremena do početka jula da odluče o ukopu svojih najmilijih. Ona pojašnjava da je razlog tome uglavnom nekompletnost kostura, zbog čega porodice odlučuju sačekati otvaranje novih grobnica u nadi da će ukopati kompletnija tijela svojih bližnjih.
2: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika.
4: Akcija se izvodi u cilju realizacije više naredbi suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a u vezi s utajom poreza i pranjem novca.
2: Šest osoba uhapšeno je zbog sumnje za seksualno iskorištavanje djece, saopćeno je iz MUP-a Republike Srpske.
4: Ove osobe su uhapšene u okviru međunarodne akcije Karika koju realiziraju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom Bijeljina, policijskim službenicima MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona. Po naredbama nadležnih sudova pretreseni su stambeni objekti, vozila i pokretnine na sedam lokacija na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradarca.
5: Svijet.
2: Peking je domaćin jednog od najvećih diplomatskih susreta godine, dok se čelnici dvije najveće svjetske ekonomije pripremaju za sastanak licem u lice. Ovo je prva državna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon 2017. a drugi put da će kineski čelnik Xi Jinping ugostiti Trumpa.
6: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi

0: Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
1: Prvo imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: Njihov posljednji sastanak, održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huijao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
1: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
0: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje s Iranom i dalje ostaje na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre.
1: Dodao je da Sjedinjene Države faktički kontroliraju Hormuški moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to oni ne dozvole. Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu iranska vlada podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Washingtona i odštetu.
2: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
1: Izgradnju i opremanje financirala je Evropska unija u iznosu 9,5 miliona maraka i vlada federacije s 5 miliona. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih počela je 2020. s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.
2: Udruženje malih i srednjih privrednika oglasilo se saopćenjem u kojem navode da sve češće otvaranje trgovina i trgovačkih lanaca nedjeljom predstavlja jasan pokazatelj da model zabrane rada nedjeljom u federaciji nije donio stabilnost, niti je riješio probleme za koje je vlast tvrdila da ih želi riješiti.
1: Građani vikendom odlaze u druge gradove, entitete i države u kupovinu. Promet se prelijeva van lokalnih zajednica, a tržište federacije ulazi u stanje pravne i poslovne nesigurnosti u kojem više ne postoje jednaka pravila za sve. Posebno zabrinjava činjenica da su pojedine sredine poput Orašja dobile mogućnost izuzeća, dok se ostatku privrede nameću zabrane bez jasnog i dosljednog kriterija. Takav pristup opravdano stvara osjećaj nepravde među privrednicima, navodi se u saopćenju.
3: Kultura.
1: U Kanu je sinoć počeo 79. filmski festival koji će trajati 12 dana i završiti 23. maja dodjelom Zlatne palme. Otvaranje su obilježili govori o filmu, politici i otporu. Festival na Azurnoj obali otvoren je odavanjem počasti Peteru Jacksonu, režiseru trilogije Gospodar prstenova, kome je uručena počasna Zlatna palma. Žirijem ove godine predsjedava južnokorejski režiser Park Chan-wook, a u njemu su između ostalih američka glumica Demi Moore i kineska režiserka Chloe Zhao.
2: U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga.

0: u kojem se predstavilo 15 zemalja, a 10 ih je prošlo u finale.
1: Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske, Srbije i Hrvatske. Druga polufinalna večer biće održana sutra, dok je finale u subotu. Ove godine ne učestvuju Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija. Tih pet zemalja odlučilo se na bojkot zbog učešća Izraela i njegove vojne kampanje u Gazi.
2: Putevi. Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15:30 izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez Kalanik, a na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
0: Prije podne je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno.
1: Temperature u 11 sati, Bjelašnica minus 4 stepena, Ivan Sedlo 7, Bugojno 9, Livno 10, Jajce 11, Drvara Sarajevo i Tuzla 12, Bihać i Zenica 13, Sanski most 14 i Mostar 15 stepeni. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.
0: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fezagić i Sanela Hođić.
4: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
5: Danas sati 21 minut, još jednom veliki pozdrav poštovani slušaoci. Nakon Federalnog radija slijedi program iz studija Feral Radio. Posle podnevni program, srijeda je 13. majski dan tekuće godine. Umjereno oblačno i sunčano u Kalesi, svježi je danas u odnosu na prethodni dan 15 stepeni. Dakle, idemo dalje, idemo sa muzikom, marketinškim porukama, budite uz nas. U 13 sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Sa vama Mirzo.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdan

0: kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I evo slušamo Seju Kalača, Noćni čovjek, za Jacu.

0: uvijek je bolje uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devil Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

kuće. Osman Musić pozdravlja suprugu Zinetu, Zinetinu kćerku Esmu, punicu, svoje majstore koji vrijedno rade na kući. A slušamo Mitro Mirića.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Stop messing with my head. Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: prozor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Slušajte Federal Radio, poštovani slušalci, tačno u 15 sati preuzet ćemo Federalni Radio. Čujemo se ponovo za 20 minuta.
1: Nađite mi ljubav, posle koje nema bola.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog Radija.
4: Novosti dana.
2: Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Iz pres službe je saopšteno da je ova 30. redovna sjednica otkazana zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, ali novi datum održavanja nije naveden.
5: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
6: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
5: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajimović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
7: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
5: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
8: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
5: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
9: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije bi i slično.
5: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadilo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
10: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista u ovom trenutku mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
5: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju je prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Bosna i Hercegovina zbog višemjesečne blokade zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije

0: gubi stotine miliona maraka godišnje, upozoravaju mali proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora. Bez zakona i SIBAM certifikata privreda trpi, jer se i zelena energija tretira i izvozi kao prljava. Amer Kapo, predstavnik malih proizvođača i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Kemal Ademović.
1: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata. Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina, i kad već ovo sve na neki način se mora, hajde kažem, etiketirati, onda da ovdje gubi apsolutno svi narodi, odnosno sva tri konstitutivna narode ostali koji su investirali u ove kapacitete.
2: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila, i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14. Tako da neću ja nastojati na sutrašnjoj sjednici, jer je zakazana sutra hitna sjednica, zahtjeve 6 delegata, nema tog zakona, nema ni evropskih zakona, dakle ona nije opterećena ničim za što bi se moglo reći evo to je razlog za uskraćivanje kvoruma.
0: Iako je Vrhovni sud Republike Srpske krajem prošlog mjeseca poništio sumnjivu prodaju poljoprivrednog zemljišta grada Doboja investitoru izgradnje solarne energije u podnovlju kod tog grada, nadležni ne namjeravaju provesti ovu presudu. Investitor nastavlja s radovima, upozoravaju mještani podnovlja, zbog čega su se jutros okupili na protestu u blizini gradilišta.
3: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred Okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
4: Ovdje više izgleda institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne ura.
5: Trenutno se ne poštuje.
3: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
6: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
7: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
3: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
8: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
3: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
9: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
3: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
10: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići, isterat, oblokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti i napolje ovdje.
3: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštite državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: U borbi protiv dječje pornografije, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom

0: jednog od najvažnijih diplomatskih susreta ove godine, dok se čelnici dvije najveće svjetske ekonomije pripremaju za sastanak licem u lice. Ovo je prva državna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora.
1: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
2: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
1: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
2: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili. U redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
1: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sport. Nogometaši Veleža iz Zrinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski je pobjedio 1-0, a ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. Slušamo trenere dva tima, Ibrahima Rahimića i Igora Štimca.
4: Prvi se put dešava da na stadionu Rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali one u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kod trenera i svim u stručnom štabu, a i samo igračima da dadnemo svoj maksimum.
5: Nogometno gledano, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.
3: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmicu u Durani Mejdan počinju u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno. Večera se sastaju Austrija, Poljska, Norveška, Turska, Grčka, Nizozemska i Švicarska, Italija. Sutra će na teren još Češka, Francuska, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael. Pred nama su susreti četvrto kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U 17 sati u Banja Luci će pod obruče Borac i Jahorina, Sloboda i Široki Brijeg u Tuzli u 19 sati. U poretku Borac, Široki i Jahorina imaju po 5 bodova, posljednja Sloboda 3. Prvi i drugo plasirani tim će izboriti plasman u play-off sa Bosnom i Igokeom. Ostalo je da majstoricu odigraju još košarkaši Valencije i Panathinaikosa, pa da budu poznati

0: i svi učesnici Final Fora Eurolige u Atini. Protivnici nakon 4 meča imaju rezultat 2-2 u seriji. Peti počinju u 21 sat. Prvi par polufinala poznati od prije, 22. maja igraju Olimpijakos i Fenerbahče, a pobjednika večerašnjeg susreta čeka Real Madrid. Derman Fatić i Danac Elmer Moller jučer su počeli meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no kiša ih je prekinula, potom je i kompletan program odgođen za danas. Treći nositelj je dobio prvi set 6-3, Nerman drugi 7-6, a na početku trećeg su se sakrili pod kišobran. Damir Džumhur je u Valenciji, ovog popodneva Challenger počinje ogledom sa domaćim teniserom Alejom Sančezom Kilezom. Damir je 87. a Leho 485. na planetarnoj rang listi. Pobjednik će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica-Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Miranda Fejzer.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24.

0: 3 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Halo! Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Reklame.
3: General pauza, čekaj.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

ljubavi. Radio Feral, FM 100.5.

16:01, pratite program Feral Radija. Dakle, srijeda je 13. maj tekuće godine. U Kalesi trenutno 16 stepeni. Sunčano je uz malu oblačnost. A što se tiče prognoze vremena za sutra, u našoj zemlji više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu do 10, a najviše dnevna između 17 i 22 na jugu do 24 stepena. Naravno i u nastavku slušate lijepu muziku, marketinške poruke. Za pola sata slijede i vijesti Feral Radio.

0: Apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
0: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

opustite se i zaplovite na talasima Radija Feral. Vijesti Radija Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Feral. Akcija širom BiH zbog iskorištavanja djece uhapšena i osoba iz TK. Vlada TK nastavlja snažnu podršku razvojnim projektima u Kalesiji. Data saglasnost na plan upisa učenika u srednje škole za školsko 2026-27. Godinu. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona provode međunarodnu akciju Karika. Akcija se realizuje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela koja se odnose na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je uhapšeno 6 osoba iz Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Gradačca i iz Srbije. Oni se sumnjiče za krivična djela, iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, iskorištavanja djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom. Po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na 7 lokacija, uključujući stambene objekte, vozila i pokretne stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, koje koriste osobe povezane s navedenim krivičnim djelima. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona predvođena predsjednicom Skupštine TK Ivanom Mijatović i premijerom Irfanom Halilagićem boravila je danas u radnoj posjeti općini Kalesija, tokom koje je obišla više investicijskih projekata finansiranih ili sufinansiranih iz kantonalnog budžeta. Program posjete počeo je obilaskom osnovne škole Tojšići, gdje su predstavljena ulaganja vlade TK u rekonstrukciju školskog poligona, vrijednu 98.200 maraka, te planiranu rekonstrukciju krova škole u iznosu od 150.000 maraka. Delegacija je potom obišla i novo izgrađenu dionicu puta u industrijskoj zoni Kalesija Centar, čiju izgradnju vlada TK podržala sa 135.000 maraka. Potom je upriličen prijem kod načelnika općine Kalesija Nermina Mujkanovića i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Posjećena je i mješovita srednja škola Kalesija u kojoj je vlada TK finansirala zamjenu podloge u fiskulturnoj sali u vrijednosti od 112.000 maraka. Centralni dio posjete upriličen je u osnovnoj školi Kalesija gdje je svečano otvorena fiskulturna sala. Za ovaj objekat vlada TK je izdvojila 506.800 maraka, dok ukupna dosadašnja ulaganja u salu iznose 618.235 maraka. Tokom prijema kod načelnika općine Kalesija Nermina Mujkanovića potpisan je i ugovor o dodjeli 146.341 marku za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Prnjavor, Bulatovci, Seljublje, Dubnica, Hrasno Gornje i Hrasno Donje. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke TK na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsko 2026-27. Godinu, kojim je omogućen upis 5280 učenika u 29 srednjih škola na području kantona. Planom je predviđeno ukupno 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Posmatrano po usmjerenjima, plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2304 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole, te 72 učenika u umjetničke škole na području našeg kantona. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu, sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Pegel Lukavac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno.

0: u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 84 i 20, 205/55 R16 već od 82 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gor.

0: pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Feral 100.4 FM.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfe.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Reklame.

Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba.